24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată. Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare-recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii numărul 51.
1: Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radioul tău, frecvența ta, Mușel FM.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: Vrei să devii independent de furnizorul de energie electrică? Te-ai săturat de penele de curent tot mai dese? Vino la sediul Prof. Chase Green Energy din strada Negru Vodă, numărul 115, sau contactează-ne la numărul de telefon 0748 738 206 și descoperă cele mai noi oferte pentru sisteme fotovoltaice complete, care includ baterii și montaj profesional. Și nu uitați, acum vă oferim și posibilitatea de a achita contravaloarea pachetului ales în rate, atât pentru persoane fizice, cât și juridice. Scapă de stresul cu factura de energie și profită de soare. Vino la Prof. Chase, unde accelerăm tranziția către viitorul verde. Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atentă aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit. În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
1: În anul școlar 2026-2027, Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu oferă elevilor care vor studia în clasele a 5-a, pe lângă studiul materiilor conform programei școlare, o varietate de activități menite să-i dezvolte frumos și să le pregătească noi orizonturi. Engleza nu este doar o materie școlară, ci un instrument esențial în lumea modernă, este una dintre cele mai bune investiții pe care le poți face pentru viitorul tău. De aceea, în anul școlar viitor, va exista la Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu o clasă a 5-a cu învățare intensivă a limbii engleze. Tot din clasa a 5-a, la această școală, se studiază teatrul, o artă care în gimnaziu oferă beneficii care depășesc sfera artistică, ajutându-i pe elevi să treacă mai ușor prin provocările adolescenței, prin dezvoltarea încrederii de sine și a abilităților de comunicare. Robotica în școală joacă un rol esențial în modernizarea educației, transformând procesul de învățare într-o experiență interactivă, practică și creativă. Dacă alegi să studiezi din clasa a 5-a la Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu, poți face parte din clubul de robotică de aici. Formarea viitorului începe de la vârste mici, de aceea opțiunea de a studia din clasa a 5-a la această școală este în avantajul oricărui copil care vrea să-și asigure un viitor strălucit. Ai urmat până acum cursuri la o altă unitate? Dacă oferta Școlii Oprea Iurgulescu ți se potrivește, vino aici din clasa a 5-a.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Cea mai bună varietate de muzică.
4: My radio.
5: Radio for God, we remember.
3: Michelle FM.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici e cea mai bună varietate de muzică.

0: Ești iubitor de animale, grădinar sau apicultor? Într-un singur loc găsești tot ceea ce ai nevoie. Magazinul fitosanitar al Clinicii Veterinare Dr. Cătălin Iosifescu. Hrană, medicamente și accesorii pentru animalele de companie și pentru cele din gospodărie, într-o gamă variată. Tratamente pentru pom și plante, dar și informații de specialitate despre cum să vă păstrați plantele din grădină sănătoase și să aveți roade bogate. Columbofilii au aici tot ceea ce le trebuie pentru îngrijirea porumbeilor. Apicultorii au un loc special dedicat întreținerii prețioaselor albine. Agricultorii și pomicultorii, profesioniști sau doar pasionați, vor găsi aici cele mai bune remedii pentru plante și flori, precum și o gamă variată de semințe, atent selectate pentru ca roadele să fie bogate. Magazinul fitosanitar al Clinicii Veterinare Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona Pieței Centrale Agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la 9 la 15 și duminica de la 9 la 13.
1: Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
2: Bună! Unde alergi așa, măriucă?
3: La Clar, dar nu la TV.
2: Cum adică?
3: Unde era Clar TV, acum e Clar Solar Energy. Nu mai face știri, face lumină.
2: Păi cum așa? Ce găsești acolo?
3: Ehe, acolo dizolv factura la energie. Au kituri fotovoltaice complete, panouri, invertoare, acumulatori, toate de ultimă generație. La ei găsești tot ce ține de energie, chiar și scule pentru electricieni. Inclusiv oamenii care îți explică pe românește, livrează rapid, montează curat și prețuri, nu-ți mai zic. Fugi și convinge-te!
4: Clar Solar Energy. În Câmpul Lung, cartier Grui, bloc D14 la parter. Telefon 0752 459 800 sau 0752 459 807. Altă dată dădeam lumină pe ecran. Acum dăm lumină în case. Clar a fost și clar rămâne.
5: În fiecare weekend, fii conectat la tot ce mișcă în Mușel și în Argeș. Mușelul în 7 zile îți aduce într-un singur loc cele mai importante informații ale săptămânii: administrație, economic, politic, social, cultură și sport. Analize clare, subiecte de actualitate, evenimente care contează pentru tine și comunitatea ta. Urmărește Mușcelul în 7 zile la Mușcel TV sâmbăta și duminica de la ora 20 și 30 de minute și ascultă-l la Mușcel FM sâmbăta de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute. Mușcelul în 7 zile. Informația care te aduce mai aproape de comunitatea ta. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Muzica bună într-un singur loc. Muscel FM.

0: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis 0768-116212.
1: Vrei să devii independent de furnizorul de energie electrică? Te-ai săturat de penele de curent tot mai dese? Vino la sediul Prof. Chase Green Energy din strada Negru Vodă, numărul 115 sau contactează-ne la numărul de telefon 0748 738 206 și descoperă cele mai noi oferte pentru sisteme fotovoltaice complete, care includ baterii și montaj profesional. Și nu uitați, acum vă oferim și posibilitatea de a achita contravaloarea pachetului ales în rate, atât pentru persoane fizice, cât și juridice. Scapă de stresul cu factura de energie și profită de soare. Vino la Prof. Chase, unde accelerăm tranziția către viitorul verde.
2: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
3: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere. De la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, bannere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
1: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și Rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Suntem aici pentru tine. Frecvența pe care asculți cea mai bună varietate de muzică. Mușcel FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta colegiului pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
1: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă, numărul 115, sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată.
2: În anul școlar 2026-2027, Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu oferă elevilor care vor studia în clasele a 5-a, pe lângă studiul materiilor conform programei școlare, o varietate de activități menite să-i dezvolte frumos și să le pregătească noi orizonturi. Engleza nu este doar o materie școlară, ci un instrument esențial în lumea modernă. Este una dintre cele mai bune investiții pe care le poți face pentru viitorul tău. De aceea, în anul școlar viitor, va exista la Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu o clasă a 5-a cu învățare intensivă a limbii engleze. Tot din clasa a 5-a, la această școală, se studiază teatrul, o artă care în gimnaziu oferă beneficii care depășesc sfera artistică, ajutându-i pe elevi să treacă mai ușor prin provocările adolescenței, prin dezvoltarea încrederii de sine și a abilităților de comunicare. Robotica în școală joacă un rol esențial în modernizarea educației, transformând procesul de învățare într-o experiență interactivă, practică și creativă. Dacă alegi să studiezi din clasa a 5-a la Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu, poți face parte din clubul de robotică de aici. Formarea viitorului începe de la vârste mici, de aceea opțiunea de a studia din clasa a 5-a la această școală este în avantajul oricărui copil care vrea să-și asigure un viitor strălucit. Ai urmat până acum cursuri la o altă unitate? Dacă oferta Școlii Oprea Iurgulescu ți se potrivește, vino aici din clasa a 5-a.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Non-stop pentru tine. Pentru tine.
4: You're listening to
3: Mușel FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
1: Pentru animalele tale, mari și mici, s-a deschis clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu. Medici specialiști sunt pregătiți să identifice și să rezolve problemele medicale atât la cabinet cât și prin deplasări la domiciliu cu ambulanța veterinară. Clinica dispune de aparatură de radiologie, ecografie și analize, de sală de consultații, sală de operații, cameră de internare. Pentru urgențe și tratamentul animalilor care nu pot fi aduse la cabinet, ambulanța veterinară este pregătită și așteaptă să intervină oriunde în zona Mușcel. Deținătorii de animale mari, porci, vaci, cai, oi, capre pot apela cu încredere la specialiștii clinicii Dr. Cătălin Iosifescu pentru tratamente periodice, dar și pentru urgențe. Înseminarea artificială a vacilor și a scroafelor, dar și castrarea acestora, precum și a cailor, este acum posibilă pentru că medicii clinici dețin competențe în acest domeniu. Nici frumusețea animalelor nu este uitată, așa că în incinta clinicii se află un salon de frizerie pentru câini și pisici. Clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona Pieței Centrale Agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la ora 9 la 15 și duminica de la ora 9 la 13. Pentru programări și urgențe, apelați numărul de telefon 0799 310 090.
0: Vrei să devii independent de furnizorul de energie electrică? Te-ai săturat de penele de curent tot mai dese? Vino la sediul Prof. Chase Green Energy din strada Negru Vodă, numărul 115, sau contactează-ne la numărul de telefon 0748 738 206 și descoperă cele mai noi oferte pentru sisteme fotovoltaice complete, care includ baterii și montaj profesional. Și nu uitați, acum vă oferim și posibilitatea de a achita contravaloarea pachetului ales în rate, atât pentru persoane fizice, cât și juridice. Scapă de stresul cu factura de energie și profită de soare. Vino la Prof. Chase, unde accelerăm tranziția către viitorul verde.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Cea mai bună varietate de muzică.
4: Playing nothing but the greatest hits. Back in time. Mușcel FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

0: 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.
1: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit. Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță. În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis, 0768-116212.
1: Bună! Unde alergi așa, Măriucă?
2: La Clar, dar nu la TV.
1: Cum adică?
2: Unde era Clar TV, acum e Clar Solar Energy. Nu mai face știri, face lumină.
1: Păi cum așa? Ce găsești acolo?
2: Ehe, acolo dizolv factura la energie. Au kituri fotovoltaice complete, panouri, invertoare, acumulatori, toate de ultimă generație. La ei găsești tot ce ține de energie, chiar și scule pentru electricieni. Inclusiv oamenii care îți explică pe românește, livrează rapid, montează curat și prețuri, nu-ți mai zic. Fugi și convinge-te!
3: Clar Solar Energy. În Câmpul Lung, cartier Grui, bloc D14 la parter. Telefon 0752 459 800 sau 0752 459 807. Altă dată dădeam lumină pe ecran. Acum dăm lumină în case. Clar a fost și clar rămâne.
4: În fiecare weekend, fii conectat la tot ce mișcă în Mușel și în Argeș. Mușelul în 7 zile. Îți aduce într-un singur loc cele mai importante informații ale săptămânii. Administrație, economic, politic, social, cultură și sport. Analize clare, subiecte de actualitate, evenimente care contează pentru tine și comunitatea ta. Urmărește Mușcelul în 7 zile la Mușcel TV sâmbăta și duminica de la ora 20 și 30 de minute și ascultă-l la Mușcel FM sâmbăta de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute. Mușcelul în 7 zile. Informația care te aduce mai aproape de comunitatea ta.
5: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere pe lucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivoitorist, macaragiu, mașinist, podrulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Muzica bună într-un singur loc. Mușcel FM.

0: Vrei să devii independent de furnizorul de energie electrică? Te-ai săturat de penele de curent tot mai dese? Vino la sediul Prof. Chase Green Energy din strada Negru Vodă, numărul 115, sau contactează-ne la numărul de telefon 0748 738 206 și descoperă cele mai noi oferte pentru sisteme fotovoltaice complete, care includ baterii și montaj profesional. Și nu uitați, acum vă oferim și posibilitatea de a achita contravaloarea pachetului ales în rate, atât pentru persoane fizice, cât și juridice. Scapă de stresul cu factura de energie și profită de soare. Vino la Prof. Chase, unde accelerăm tranziția către viitorul verde. Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
1: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii Prof. Chase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă, numărul 115, sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată.
2: În anul școlar 2026-2027, Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu oferă elevilor care vor studia în clasele a 5-a, pe lângă studiul materiilor conform programei școlare, o varietate de activități menite să-i dezvolte frumos și să le pregătească noi orizonturi. Engleza nu este doar o materie școlară, ci un instrument esențial în lumea modernă, este una dintre cele mai bune investiții pe care le poți face pentru viitorul tău. De aceea, în anul școlar viitor, va exista la Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu o clasă a 5-a cu învățare intensivă a limbii engleze. Tot din clasa a 5-a, la această școală, se studiază teatrul, o artă care în gimnaziu oferă beneficii care depășesc sfera artistică, ajutându-i pe elevi să treacă mai ușor prin provocările adolescenței, prin dezvoltarea încrederii de sine și a abilităților de comunicare. Robotica în școală joacă un rol esențial în modernizarea educației, transformând procesul de învățare într-o experiență interactivă, practică și creativă. Dacă alegi să studiezi din clasa a 5-a la Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu, poți face parte din clubul de robotică de aici. Formarea viitorului începe de la vârste mici, de aceea opțiunea de a studia din clasa a 5-a la această școală este în avantajul oricărui copil care vrea să-și asigure un viitor strălucit. Ai urmat până acum cursuri la o altă unitate? Dacă oferta Școlii Oprea Iurgulescu ți se potrivește, vino aici din clasa a 5-a.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Hiturile anilor 80, 90 și de astăzi, doar la Muscel FM.

0: Radioul tău, frecvența ta, Mușel FM.
1: Ore de vârf de la 10 la 13.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: Veștile orașului Câmpul Lung.
1: Bun găsit! Sunt Adrian Savoiu și îmi voi aminti astăzi despre câțiva dintre profesorii mei de la liceul cu program sportiv din Câmpul Lung, pe când eram elev de gimnaziu. Iată-l intrând în clasă pe profesorul nostru de istorie, un domn în vârstă, în jur de 60 de ani, mergând cu gesturi cum

0: țâmpănite, purtând sacou și niște ochelari cu ramă groasă. Ni s-a prezentat Florea Ion. Vorbește calm și are un scris rotund, caligrafic aproape. Chiar și semnătura sa din carnetul de note este cea mai citeață dintre a tuturor profesorilor. Nu știam atunci că l-aveam în față pe soțul Elenei Ion Arnăuțoiu, sora lui Toma și Petre Arnăuțoiu, partizanii anticomuniști din Munții Făgărași. Și nici după aceea, mulți ani, nu am știut nimic despre suferințele și anii grei de închisoare prin care trecuse profesorul meu de istorie. Mi-a plăcut istoria și eram întotdeauna cu lecția învățată la zi. Într-o oră, domn profesor m-a ascultat și am luat notă foarte bună. Pentru că aveam notă, cum se întâmplă la școală, n-am învățat lecția nouă așa cum trebuia. La ora următoare a venit pe neașteptate o inspecție și cine să fie scos la tablă pentru a fi ascultat în fața inspectorului. Să iasă la lecție elevul Săvoi Adrian, a sunat glasul profesorului în tensiunea generată în clasă de prezența inspectorului și a directorului școlii. Numai asta n-aș fi vrut să aud. Deși n-am strălucit, am făcut totuși față, dar în sinea mea n-am fost deloc mulțumit. A simțit și domn profesor că nu m-am prezentat chiar așa cum trebuie, dar nu mi-a reproșat nimic după aceea. Am fost mândru însă că m-a ales dintre toți colegii mei pentru că avea încredere în mine. N-am știut multă vreme o curiozitate, și anume aceea că Ion era numele său de familie și nu Florea, cum credeam cu toții. Iată-i și pe ceilalți dascăli ai noștri. Profesorul de Constituție Ștefan Cartaleanu, care are darul să dea o față umană plicticoasei și totodată imposibilei materii care se cheamă educație cetățenească. Mihai Răuțoiu, Victoria și Gabriel Bădescu, toți trei profesori de educație fizică și antrenori lângă care, dacă le cădeai pe mână, erai condamnat la performanță sportivă. Profesoara de matematică Florica Irimescu, blajină și cu un suflet atât de cald. Alături de ei, iată-l pe profesorul nostru de română din clasa a 5-a, Tudorel Păslaru, spiritual, frumos ca un Adonis, abia venit de pe băncile facultății, pe tânăra profesoară de limba franceză Gabriela Poșoiu, ambițioasă și foarte frumoasă, pe profesoara de biologie care ne-a predat lecția despre mamifere, cu aplicație pe un iepure viu așezat pe catedră, până când, de lângă catalog, a început să curgă un lichid galben care a suspendat rapid orice explicație științifică. Iată-l și pe profesorul nostru de educație fizică, Gigel Nițescu, în primul său an de învățământ, îmbrăcat la oră cu un impecabil training albastru, mulat pe un corp perfect armonios, un trup lucrat parcă în marmură de un sculptor din antichitate. S-au scurs 4 ani. Pentru mine, gimnaziul a luat sfârșit. Perioada romantică a începuturilor s-a încheiat. Liceul sportiv de lângă Parcul Crețulescu din Câmpul Lung se va muta într-o clădire nouă, împreună cu o parte dintre elevi și profesori. Începe acum o altă poveste. Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!
1: Ați ascultat poveștile orașului Câmpul Lung Muscel cu profesor Adrian Săvoiu. 5 zile pe săptămână, 4 motive să zâmbești, 3 minute până la hitul tău preferat, 2 sensuri de mers, o singură alegere, Muscel FM, ore de vârf cu Ciprian Neculescu. Ne auzim acolo!

0: Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
1: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
2: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere. De la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, banere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
1: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
0: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Muzica bună într-un singur loc. Muscel FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare-recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii. Stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivoitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
1: Ești iubitor de animale, grădinar sau apicultor? Într-un singur loc găsești tot ceea ce ai nevoie. Magazinul fitosanitar al clinicii veterinare Dr. Cătălin Iosifescu. Hrană, medicamente și accesorii pentru animalele de companie și pentru cele din gospodărie, într-o gamă variată. Tratamente pentru pomi și plante, dar și informații de specialitate despre cum să vă păstrați plantele din grădină sănătoase și să aveți roade bogate. Columbofilii au aici tot ceea ce le trebuie pentru îngrijirea porumbeilor. Apicultorii au un loc special dedicat întreținerii prețioaselor albine. Agricultorii și pomicultorii, profesioniști sau doar pasionați, vor găsi aici cele mai bune remedii pentru plante și flori, precum și o gamă variată de semințe, atent selectate pentru ca roadele să fie bogate. Magazinul fitosanitar al clinicii veterinare Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona pieței centrale agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la 9 la 15 și duminica de la 9 la 13.
2: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta Colegiului Pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Asculți Mușcel FM cu Ciprian Neculescu.

0: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energia electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată.
1: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești. Vrei să devii independent de furnizorul de energie electrică? Te-ai săturat de penele de curent tot mai dese? Vino la sediul ProfChase Green Energy din strada Negru Vodă numărul 115 sau contactează-ne la numărul de telefon 0748 738 206 și descoperă cele mai noi oferte pentru sisteme fotovoltaice complete care includ baterii și montaj profesional. Și nu uitați, acum vă oferim și posibilitatea de a achita contravaloarea pachetului ales în rate, atât pentru persoane fizice, cât și juridice. Scapă de stresul cu factura de energie și profită de soare. Vino la ProfChase, unde accelerăm tranziția către viitorul verde.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

0: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești. Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Cea mai bună varietate de muzică.
3: My radio.
4: Radio for God, we remember.
2: Michelle FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: 5 zile pe săptămână,
1: 4 motive să zâmbești,
0: 3 minute până la hitul tău preferat,
1: 2 sensuri de mers,
0: o singură alegere,
1: Mușcel FM,
0: ore de vârf cu Ciprian Neculescu.
1: Ne auzim acolo!

0: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
1: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere, de la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, banere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
0: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
2: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
3: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile. Sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatorii introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii. Stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR. Stivoitorist, macaragiu, mașinist, podrulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, Strada Republicii, numărul 51.
4: În anul școlar 2026-2027, Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu oferă elevilor care vor studia în clasele a 5-a, pe lângă studiul materiilor conform programei școlare, o varietate de activități menite să-i dezvolte frumos și să le pregătească noi orizonturi. Engleza nu este doar o materie școlară, ci un instrument esențial în lumea modernă, este una dintre cele mai bune investiții pe care le poți face pentru viitorul tău. De aceea, în anul școlar viitor, va exista la Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu o clasă a 5-a cu învățare intensivă a limbii engleze. Tot din clasa a 5-a, la această școală, se studiază teatrul, o artă care în gimnaziu oferă beneficii care depășesc sfera artistică, ajutându-i pe elevi să treacă mai ușor prin provocările adolescenței, prin dezvoltarea încrederii de sine și a abilităților de comunicare. Robotica în școală joacă un rol esențial în modernizarea educației, transformând procesul de învățare într-o experiență interactivă, practică și creativă. Dacă alegi să studiezi din clasa a 5-a la Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu, poți face parte din clubul de robotică de aici. Formarea viitorului începe de la vârste mici, de aceea opțiunea de a studia din clasa a 5-a la această școală este în avantajul oricărui copil care vrea să-și asigure un viitor strălucit. Ai urmat până acum cursuri la o altă unitate? Dacă oferta Școlii Oprea Iurgulescu ți se potrivește, vino aici din clasa a 5-a.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
5: Aici ai cea mai bună muzică, 24 de ore din 24. Mușel FM.

0: De la 10 la 13.
1: Welcome.
0: Ciprian Neculescu este cu voi la Ore de Vârf.
2: Asculți Mușcel FM
3: cu Ciprian Neculescu.

0: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116-212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis, 0768-116-212.
1: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă impatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit. Vrei să devii independent de furnizorul de energie electrică? Te-ai săturat de penele de curent tot mai dese? Vino la sediul Prof. Chase Green Energy din strada Negru Vodă, numărul 115, sau contactează-ne la numărul de telefon 0748 738 206 și descoperă cele mai noi oferte pentru sisteme fotovoltaice complete, care includ baterii și montaj profesional. Și nu uitați, acum vă oferim și posibilitatea de a achita contravaloarea pachetului ales în rate, atât pentru persoane fizice, cât și juridice. Scapă de stresul cu factura de energie și profită de soare. Vino la Prof. Chase, unde accelerăm tranziția către viitorul verde.
2: În fiecare weekend fii conectat la tot ce mișcă în Mușcel și în Argeș. Mușcelul în 7 zile îți aduce într-un singur loc cele mai importante informații ale săptămânii: administrație, economic, politic, social, cultură și sport. Analize clare, subiecte de actualitate, evenimente care contează pentru tine și comunitatea ta. Urmărește Mușcelul în 7 zile la Mușcel TV sâmbăta și duminica de la ora 20 și 30 de minute și ascultă-l la Mușcel FM sâmbăta de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute. Mușcelul în 7 zile. Informația care te aduce mai aproape de comunitatea ta. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Când e aglomerat, dă volumul mai tare. Ore de vârf e stare. Cu Ciprian Neculescu.

0: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată.
1: Pentru animalele tale, mari și mici, s-a deschis clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu. Medici specialiști sunt pregătiți să identifice și să rezolve problemele medicale atât la cabinet cât și prin deplasări la domiciliu cu ambulanța veterinară. Clinica dispune de aparatură de radiologie, ecografie și analize, de sală de consultații, sală de operații, cameră de internare. Pentru urgențe și tratamentul animalilor care nu pot fi aduse la cabinet, ambulanța veterinară este pregătită și așteaptă să intervină oriunde în zona Mușcel. Deținătorii de animale mari, porci, vaci, cai, oi, capre, pot apela cu încredere la specialiștii clinicii Dr. Cătălin Iosifescu pentru tratamente periodice, dar și pentru urgențe. Înseminarea artificială a vacilor și a scroafelor, dar și castrarea acestora, precum și a cailor, este acum posibilă pentru că medicii clinici dețin competențe în acest domeniu. Nici frumusețea animalelor nu este uitată, așa că în incinta clinicii se află un salon de frizerie pentru câini și pisici. Clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona Pieței Centrale Agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la ora 9 la 15 și duminica de la ora 9 la 13. Pentru programări și urgențe, apelați numărul de telefon 0799 310 090.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. We, we, we, we, we, we, we, we,

0: woman.
1: 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

0: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis 0768-116212.
1: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare-recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere pe lucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii. Stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
2: Bună! Unde alergi așa, măriucă?
3: La Clar, dar nu la TV.
2: Cum adică?
3: Unde era Clar TV, acum e Clar Solar Energy. Nu mai face știri, face lumină.
2: Păi cum așa? Ce găsești acolo?
3: Ehe, acolo dizolv factura la energie. Au kituri fotovoltaice complete, panouri, invertoare, acumulatori, toate de ultimă generație. La ei găsești tot ce ține de energie, chiar și scule pentru electricieni, inclusiv oamenii care îți explică pe românește, livrează rapid, montează curat și prețuri, nu-ți mai zic. Fugi și convinge-te!
4: Clar Solar Energy. În Câmpul Lung, cartier Grui, bloc D14 la parter. Telefon 0752 459 800 sau 0752 459 807. Altă dată dădeam lumină pe ecran. Acum dăm lumină în case. Clar a fost și clar rămâne.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Muzica bună într-un singur loc, Muscel FM.

0: Vrei să devii independent de furnizorul de energie electrică? Te-ai săturat de penele de curent tot mai dese? Vino la sediul Prof. Chase Green Energy din strada Negru Vodă, numărul 115 sau contactează-ne la numărul de telefon 0748 738 206 și descoperă cele mai noi oferte pentru sisteme fotovoltaice complete, care includ baterii și montaj profesional. Și nu uitați, acum vă oferim și posibilitatea de a achita contravaloarea pachetului ales în rate, atât pentru persoane fizice, cât și juridice. Scapă de stresul cu factura de energie și profită de soare. Vino la Prof. Chase, unde accelerăm tranziția către viitorul verde.
1: Ai o idee care merită să prinde viață sau un eveniment de neuitat?
2: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere. De la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, bannere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
1: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
0: Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Hiturile anilor 80, 90 și de astăzi, doar la Mușcel FM.

0: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta colegiului pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
1: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
2: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă, numărul 115, sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată.
1: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: 24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: În anul școlar 2026-2027, Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu oferă elevilor care vor studia în clasele a 5-a, pe lângă studiul materiilor conform programei școlare, o varietate de activități menite să-i dezvolte frumos și să le pregătească noi orizonturi. Engleza nu este doar o materie școlară, ci un instrument esențial în lumea modernă, este una dintre cele mai bune investiții pe care le poți face pentru viitorul tău. De aceea, în anul școlar viitor, va exista la Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu o clasă a 5-a cu învățare intensivă a limbii engleze. Tot din clasa a 5-a, la această școală, se studiază teatrul, o artă care în gimnaziu oferă beneficii care depășesc sfera artistică, ajutându-i pe elevi să treacă mai ușor prin provocările adolescenței, prin dezvoltarea încrederii de sine și a abilităților de comunicare. Robotica în școală joacă un rol esențial în modernizarea educației, transformând procesul de învățare într-o experiență interactivă, practică și creativă. Dacă alegi să studiezi din clasa a 5-a la Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu, poți face parte din clubul de robotică de aici. Formarea viitorului începe de la vârste mici, de aceea opțiunea de a studia din clasa a 5-a la această școală este în avantajul oricărui copil care vrea să-și asigure un viitor strălucit. Ai urmat până acum cursuri la o altă unitate? Dacă oferta Școlii Oprea Iurgulescu ți se potrivește, vino aici, din clasa a 5-a.
1: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatorii introducere pe lucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivoitorist, macaragiu, mașinist, podrulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
0: Ești iubitor de animale, grădinar sau apicultor? Într-un singur loc găsești tot ceea ce ai nevoie. Magazinul fitosanitar al clinicii veterinare Dr. Cătălin Iosifescu. Hrană, medicamente și accesorii pentru animalele de companie și pentru cele din gospodărie, într-o gamă variată. Tratamente pentru pomi și plante, dar și informații de specialitate despre cum să vă păstrați plantele din grădină sănătoase și să aveți roade bogate. Columbofilii au aici tot ceea ce le trebuie pentru îngrijirea porumbeilor. Apicultorii au un loc special dedicat întreținerii prețioaselor albine. Agricultorii și pomicultorii, profesioniști sau doar pasionați, vor găsi aici cele mai bune remedii pentru plante și flori, precum și o gamă variată de semințe, atent selectate pentru ca roadele să fie bogate. Magazinul fitosanitar al clinicii veterinare Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona Pieței Centrale Agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la 9 la 15 și duminica de la 9 la 13.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Muzica bună într-un singur loc. Muscel FM.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: Bună! Unde alergi așa, Măriucă?
1: La Clar, dar nu la TV.
0: Cum adică?
1: Unde era Clar TV, acum e Clar Solar Energy. Nu mai face știri, face lumină.
0: Păi cum așa? Ce găsești acolo?
1: Ehe, acolo dizolv factura la energie. Au kituri fotovoltaice complete, panouri, invertoare, acumulatori, toate de ultimă generație. La ei găsești tot ce ține de energie, chiar și scule pentru electricieni, inclusiv oamenii care îți explică pe românește, livrează rapid, montează curat și prețuri, nu-ți mai zic. Fugi și convinge-te!
2: Clar Solar Energy. În Câmpul Lung, cartier Grui, bloc D14 la parter. Telefon 0752 459 800 sau 0752 459 807. Altă dată dădeam lumină pe ecran. Acum dăm lumină în case. Clar a fost și clar rămâne.
3: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Muzica bună într-un singur loc. Muscel FM.

0: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis 0768-116212.
1: Pentru animalele tale, mari și mici, s-a deschis clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu. Medici specialiști sunt pregătiți să identifice și să rezolve problemele medicale atât la cabinet cât și prin deplasări la domiciliu cu ambulanța veterinară. Clinica dispune de aparatură de radiologie, ecografie și analize, de sală de consultații, sală de operații, cameră de internare. Pentru urgențe și tratamentul animalilor care nu pot fi aduse la cabinet, ambulanța veterinară este pregătită și așteaptă să intervină oriunde în zona Mușcel. Deținătorii de animale mari, porci, vaci, cai, oi, capre, pot apela cu încredere la specialiștii clinicii Dr. Cătălin Iosifescu pentru tratamente periodice, dar și pentru urgențe. Înseminarea artificială a vacilor și a scroafelor, dar și castrarea acestora, precum și a cailor, este acum posibilă pentru că medicii clinici dețin competențe în acest domeniu. Nici frumusețea animalelor nu este uitată, așa că în incinta clinicii se află un salon de frizerie pentru câini și pisici. Clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona pieței centrale agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la ora 9 la 15 și duminica de la ora 9 la 13. Pentru programări și urgențe, apelați numărul de telefon 0799 310 090.
2: Vrei să devii independent de furnizorul de energie electrică? Te-ai săturat de penele de curent tot mai dese? Vino la sediul Prof. Chase Green Energy din strada Negru Vodă, numărul 115, sau contactează-ne la numărul de telefon 0748 738 206 și descoperă cele mai noi oferte pentru sisteme fotovoltaice complete, care includ baterii și montaj profesional. Și nu uitați, acum vă oferim și posibilitatea de a achita contravaloarea pachetului ales în rate, atât pentru persoane fizice, cât și juridice. Scapă de stresul cu factura de energie și profită de soare. Vino la Prof. Chase, unde accelerăm tranziția către viitorul verde.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

0: în fiecare weekend fii conectat la tot ce mișcă în Mușcel și în Argeș. Mușcelul în 7 zile îți aduce într-un singur loc cele mai importante informații ale săptămânii. Administrație, economic, politic, social, cultură și sport. Analize clare, subiecte de actualitate, evenimente care contează pentru tine și comunitatea ta. Urmărește Mușcelul în 7 zile la Mușcel TV sâmbăta și duminica de la ora 20 și 30 de minute și ascultă-l la Mușcel FM sâmbăta de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute. Mușcelul în 7 zile. Informația care te aduce mai aproape de comunitatea ta.
1: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
2: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
3: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al midilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere. De la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, banere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
0: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile. Sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii, instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori, introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Mușcel FM. Suntem aici pentru tine. Frecvența pe care asculți cea mai bună varietate de muzică.

0: piesă foarte energizantă aici în Antistres 36, unde mergem mai departe și avem în continuare vremea frumoasă de partea noastră. Adică e puțin vântul, dar cred că este foarte bine așa cum trebuie pentru o zi din luna mai, când am putea să avem și un playlist dedicat acestui moment, pentru că sunt numeroase melodii care au pornit de la această denumire de calendar de lună. Și, bineînțeles, mergem până una alta într-o călătorie către Mexico împreună cu Dimitri Vegas, Like Mike și Neo. Ei bine, este vorba despre piesa Mexico pe care o ascultăm chiar acum la Mușcel FM pe frecvența ta 94,1 și live online. Răzvan Bucșoiu sunt, sau DJ Răzian, în continuare cu tine.
1: Cea mai bună varietate de muzică.
2: My radio.
3: Radio for God, we remember.
1: Mușcel FM.

0: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată.
1: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
2: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta Colegiului Pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Mușcă-l FM, radio-ul tău.

0: Mergem mai departe aici în Antistres 36 la Mușcel FM. Vreau să-ți spun câteva lucruri despre un eveniment cultural foarte frumos la care am participat astăzi ca invitat în Amfiteatrul Liceului Teoretic Dan Barbilian din municipiul Câmpul Lung, acolo unde tânăra Denisa Măcărescu a lansat un nou roman, un roman de excepție din punctul meu de vedere dacă ne referim la vârsta, dar nivelul de maturitate pe care îl are prin scris Denisa. Sunt onorat că a fost și invitata mea în emisiunea Avangarda Performanței. A ieșit un episod foarte frumos, un episod de colecție. Am avut și o provocare pe baza primului ei roman și, bineînțeles, vom avea detalii la televiziunea Mușcel TV în cadrul jurnalului, dar și într-un episod special la mine în emisiunea Avangarda Performanței, de asemenea la Mușcel TV. Până una alta, continuăm aici la Mușcel FM în Antistres 36 cu muzica Maluma, chiar acum Mama Tetema și puțin mai târziu Jonas Blue și mulți alți artiști precum Mike Perry și Shai Martin sau Miley Cyrus vor fi de asemenea împreună cu noi. Până la ora 16, apoi intrăm într-o nouă oră de Antistres 36, rămâi cu noi!
1: Hiturile anilor 80, 90 și de astăzi, doar la Mușcel FM.

0: back. Vrei să devii independent de furnizorul de energie electrică? Te-ai săturat de penele de curent tot mai dese? Vino la sediul Prof. Chase Green Energy din strada Negru Vodă, numărul 115, sau contactează-ne la numărul de telefon 0748 738 206 și descoperă cele mai noi oferte pentru sisteme fotovoltaice complete, care includ baterii și montaj profesional. Și nu uitați, acum vă oferim și posibilitatea de a achita contravaloarea pachetului ales în rate, atât pentru persoane fizice, cât și juridice. Scapă de stresul cu factura de energie și profită de soare. Vino la Prof. Chase, unde accelerăm tranziția către viitorul verde.
1: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis, 0768-116212.
2: În anul școlar 2026-2027, Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu oferă elevilor care vor studia în clasele a 5-a, pe lângă studiul materiilor conform programei școlare, o varietate de activități menite să-i dezvolte frumos și să le pregătească noi orizonturi. Engleza nu este doar o materie școlară, ci un instrument esențial în lumea modernă, este una dintre cele mai bune investiții pe care le poți face pentru viitorul tău. De aceea, în anul școlar viitor, va exista la Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu o clasă a 5-a cu învățare intensivă a limbii engleze. Tot din clasa a 5-a, la această școală, se studiază teatrul, o artă care în gimnaziu oferă beneficii care depășesc sfera artistică, ajutându-i pe elevi să treacă mai ușor prin provocările adolescenței, prin dezvoltarea încrederii de sine și a abilităților de comunicare. Robotica în școală joacă un rol esențial în modernizarea educației, transformând procesul de învățare într-o experiență interactivă, practică și creativă. Dacă alegi să studiezi din clasa a 5-a la Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu, poți face parte din clubul de robotică de aici. Formarea viitorului începe de la vârste mici, de aceea opțiunea de a studia din clasa a 5-a la această școală este în avantajul oricărui copil care vrea să-și asigure un viitor strălucit. Ai urmat până acum cursuri la o altă unitate? Dacă oferta Școlii Oprea Iurgulescu ți se potrivește, vino aici din clasa a 5-a.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
4: 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

Aici ai cea mai bună muzică. 24 de ore din 24. Muscel FM. 7 zile, nu știu de fiecare.

0: Ești iubitor de animale, grădinar sau apicultor? Într-un singur loc găsești tot ceea ce ai nevoie. Magazinul fitosanitar al clinicii veterinare Dr. Cătălin Iosifescu. Hrană, medicamente și accesorii pentru animalele de companie și pentru cele din gospodărie, într-o gamă variată. Tratamente pentru pom și plante, dar și informații de specialitate despre cum să vă păstrați plantele din grădină sănătoase și să aveți roade bogate. Columbofilii au aici tot ceea ce le trebuie pentru îngrijirea porumbeilor. Apicultorii au un loc special dedicat întreținerii prețioaselor albine. Agricultorii și pomicultorii, profesioniști sau doar pasionați, vor găsi aici cele mai bune remedii pentru plante și flori, precum și o gamă variată de semințe, atent selectate pentru ca roadele să fie bogate. Magazinul fitosanitar al clinicii veterinare Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona pieței centrale agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la 9 la 15 și duminica de la 9 la 13.
1: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
2: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile. Sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii. Stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR. Stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard, în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Muscel FM 94.1.

0: Mergem mai departe în Antistres 36, aruncăm o privire și asupra prognozei meteo de la Morcast. În intervalul următor avem un cer mai mult înnorat, sunt și șanse de precipitații. Asta s-a întâmplat și ieri, la un moment dat, spre după-amiază, a început pur și simplu o ploicică, numai bună cât să pună la loc praful pe care abia cel îndepărtasem prin spălarea mașinii. Dar ce să facem, asta e. Timpul îl previm și din perspectiva aceasta a imprevizibilității. Nu? Ai ieșit? Cred că ai ieșit. Dacă nu, mai încercăm o dată, mai tragem un loz. Și, bineînțeles, avem 19 grade Celsius în intervalul următor, temperaturi maxime, în timp ce valorile minime vor fi pe la aproximativ 12 grade Celsius. Mergem și noi mai departe, tot cu 19 grade în municipiul Câmpul Lung acum. Ți-am pregătit o piesă de la Jonas Brothers, Love Me to Heaven, și puțin mai târziu Blue System vor fi cu noi. Rămâi la Mușcele FM.
1: Mușcele FM, radio-ul tău.

0: Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
1: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis, 0768-116212.
0: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit. Vrei să devii independent de furnizorul de energie electrică? Te-ai săturat de penele de curent tot mai dese? Vino la sediul Prof. Chase Green Energy din strada Negru Vodă, numărul 115, sau contactează-ne la numărul de telefon 0748-738-206 și descoperă cele mai noi oferte pentru sisteme fotovoltaice complete, care includ baterii și montaj profesional. Și nu uitați, acum vă oferim și posibilitatea de a achita contravaloarea pachetului ales în rate, atât pentru persoane fizice, cât și juridice. Scapă de stresul cu factura de energie și profită de soare. Vino la Prof. Chase, unde accelerăm tranziția către viitorul verde.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Hiturile anilor 80, 90 și de astăzi, doar la Mușcel FM.

0: Ascultând această piesă Ghosts Again de la Depeche Mode, mi-am adus aminte, bineînțeles, de un model auto emblematic, unul care m-a impresionat, desigur, într-un mod special și cred că oricine a avut șansa măcar să fie în preajma unui Rolls-Royce poate să-mi confirme acest lucru. Ne amintesc perfect călătoria pe care am avut-o într-un astfel de exemplar în perioada mea de jurnalist la BBC Top Gear și, bineînțeles, era un model Rolls-Royce Ghost. Și acum, lăsând deoparte fantomele trecutului, pot să mă îndrept cu atenția către prezent și chiar către viitor, deoarece urmează o surpriză la Muzeul Municipal din Câmpul Lung Mușcel, la secția de istorie. De mâine o să revin cu detalii oficiale în acest sens. Până atunci însă pot să-ți menționez doar atât, sunt chestii, între ghilimele așa, să spunem, în stilul Top Gear, în stilul cu umor și, bineînțeles, cu roți, dar și cu aripi. Mai multe detalii o să-ți ofer și aici în Antistres 36 și, desigur, la televiziunea Mușcel TV. Până un alta, continuăm cu o scurtă pauză de publicitate și apoi cu muzica. Rămâi pe frecvența ta 94,1 și live online. DJ Răzian sunt în continuare cu tine aici, la pupitrul Mușcel FM.
1: Bună! Unde alergi așa, Măriucă?
2: La Clar, dar nu la TV.
1: Cum adică?
2: Unde era Clar TV, acum e Clar Solar Energy. Nu mai face știri, face lumină.
1: Păi cum așa? Ce găsești acolo?
2: Ehe, acolo dizolv factura la energie. Au kituri fotovoltaice complete, panouri, invertoare, acumulatori, toate de ultimă generație. La ei găsești tot ce ține de energie, chiar și scule pentru electricieni. Inclusiv oamenii care îți explică pe românește, livrează rapid, montează curat și prețuri, nu-ți mai zic. Fugi și convinge-te!
3: Clar Solar Energy. În Câmpul Lung, cartier Grui, bloc D14 la parter. Telefon 0752 459 800 sau 0752 459 807. Altă dată dădeam lumină pe ecran. Acum dăm lumină în case. Clar a fost și clar rămâne.
4: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-le la Școala de Muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, Școala de Muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul Școlii de Muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta Colegiului Pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
5: În fiecare weekend, fii conectat la tot ce mișcă în Mușcel și în Argeș. Mușcelul în 7 zile îți aduce într-un singur loc cele mai importante informații ale săptămânii. Administrație, economic, politic, social, cultură și sport. Analize clare, subiecte de actualitate, evenimente care contează pentru tine și comunitatea ta. Urmărește Mușcelul în 7 zile la Mușcel TV, sâmbăta și duminica de la ora 20 și 30 de minute și ascultă-l la Mușcel FM, sâmbăta de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute. Mușcelul în 7 zile, informația care te aduce mai aproape de comunitatea ta.
6: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatori mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatori instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivoitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
1: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
7: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere. De la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, bannere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
1: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radioul tău, frecvența ta, Mușel FM.

Nu te agita, treaba merge înainte, nu te mai băga. Peștele de la cap se împute. Ei nu fac prea multe, noi nu facem sute. Ăștia știu doar să se împrumute. Eu de ce m-aș agita? Lasă.

0: Poveștile orașului Câmpul Lung.
1: Bun găsit! Sunt Adrian Săvoiu și îl voi evoca astăzi pe Marian Petri, strălucitul meu profesor de română. Pe când eram elev

0: Când ea creta să deseneze, în fața ochilor noștri se naște o lume de vis. Ne întrebăm toți cum va fi putând să alerge creta dânsului atât de miraculos pe tablă. Privind cu uimire ceea ce pentru domnul profesor pare a fi doar o joacă. Am vrea să abandonăm orele de limba română și să nu mai facem altceva decât să ne uităm cum desenează. Am dori să ne deseneze într-una, dar nu e în fiecare zi sărbătoare. Uneori domnul profesor Marian Petri se supără pe noi. Numai când are motive întemeiate, mai ales când nu suntem perfect pregătiți la gramatică. Atunci își încruntă sprânceana. Poate fi chiar nemilos. Niciodată prin notă. Numai prin ton. Dacă la literatură este mai tolerant, la gramatică în schimb nu iartă. Știm asta și ne păzim cât putem. Însă domnul profesor nu pleacă niciodată supărat de la oră. Găsește mereu ceva să însenineze atmosfera. Și noi îl iubim atât de mult. Nu voi uita vreodată teza la română din ultimul trimestru al clasei a șaptea. Domnul profesor tocmai ne-a corectat lucrările. Stă la catedră, ia fiecare teză și explică fiecărui elev în parte ce a greșit. Înaintea mea, toți au luat note onorabile. Îmi strigă și mie numele și mă ridic. Îmi ia teza și o întoarce către clasă. Este roșie de sus până jos. Văd negru în fața ochilor. Parcă până acum eram un elev bunicel la română, mă gândesc. Acasă, tata, fiind și el profesor de română, mă va desfința. Domn profesor Marian Petri mă cheamă la catedră. Mă uit mai de aproape. Deasupra fiecărui rând scris de mine există o adăugire cu roșu a domnului profesor. Când nu i-a mai ajuns spațiul, atunci a trecut pe marginea paginii. Nu e loc să mai adaugi niciun cuvânt. În cele din urmă zăresc și nota. Ciudat, văd că mi-a pus nota 10. Îmi argumentează și de ce. Aha, abia acum înțeleg. Nu greșisem nimic, numai că domnul profesor a scris acolo, în paralel cu analiza mea, interpretarea sa. Uneori, îmi zice dânsul, la literatură poți să ajungi în același punct pe două căi diferite. După ce am devenit și eu profesor, m-am reîntâlnit de nenumărate ori la Câmpul Lung cu Marian Petri. Farmecul și jovialitatea îi rămăseseră intacte. Zâmbetul îi era același. Îi simțeam bucuria nedisimulată că urmasem aceeași profesiune ca a dânsului. Dar ce m-a uimit de fiecare dată a fost că mi se adresa cu mult respect ca unui coleg de aceeași vârstă. Nu-mi venea să cred că acum îmi vorbea cu dumneavoastră și că ne consultam în chestiuni de literatură de la egal la egal. Însă eu, în adâncul inimii mele, în fața fostului meu profesor de română Marian Petri, aș fi vrut să rămân pe veșnicie doar elevului de odinioară. Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare.
1: Ați ascultat poveștile orașului Câmpul Lung Muscel cu profesor Adrian Săvoiu.
2: Suntem aici pentru tine, frecvența pe care asculți cea mai bună varietate de muzică, Muscel FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: Domnule, este cazul să lămurim lucrurile cu ziua radioului. Asta pentru că la data de 7 mai se sărbătorește ziua radioului în mai multe țări, în special în estul Europei, marcând momentul în care fizicianul Alexander Popov a prezentat pentru prima dată un receptor radio în anul 1895. Dar în România această zi este marcată prin evenimente culturale și concerte speciale organizate de instituțiile publice de radio. Și asta în contextul în care ziua mondială a radioului nu trebuie confundată data de 7 mai cu Ziua Mondială a Radioului, care se celebrează în data de 13 februarie. În acest sens, m-am gândit să fac o prezentare exhaustivă a subiectului pentru jurnalul Mușcel TV și despre ziua nașterii radioului am putea să spunem că într-adevăr este aniversată la data de 7 mai, dar sunt mai multe dezbateri, deoarece pe de-o parte avem tabăra susținătorilor lui Popov, iar pe de altă parte tabăra susținătorilor lui Marconi. Și, colac peste pupăză, ca să spunem așa, avem și un decret, sau mai bine spus, o decizie a Curții Supreme din Statele Unite ale Americii, care a invalidat unele dintre brevetele lui Marconi, recunoscând că Nikola Tesla, de fapt, demonstrase principii fundamentale ale radioului înaintea amândurora, mai exact în 1893. În concluzie, alegerea zilei de 7 mai este un gest de recunoaștere a meritului lui Popov într-o perioadă în care succesul lui Marconi, celebrat în vest, domina istoria oficială și în data de 7 mai, fiind considerată mai degrabă o zi a inventatorilor și a specialiștilor din domeniul radiotehnicii, este organizat un eveniment la sala radio, un dublu eveniment, mai exact un concert al celui supranumit Mr. Blues, care împlinește 60 de ani de viață și 40 de ani de carieră, A.G. Weinberger. Acesta va urca pe scenă alături de Big Bandul Radio România sub bagheta dirijoarei Simona Strungaru și repertoriul serii include piese emblematice din cariera sa cu orchestrații noi semnate de Sebastian Burneci, Johnny Bica și Simona Strungaru, concertul fiind înregistrat special pentru realizarea unui viitor material discografic. O să avem detalii la jurnal, după cum îți spuneam, până una alta, suntem oameni, mai mult sau mai puțin, dar ascultăm piesa aceasta de la Smiley și mergem mai departe aici în Antistres 36 la Mușcel FM. DJ Rezian în continuare cu tine.
1: Mușcel FM, radio-ul tău.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

Marian Toma îți prezintă 90-80-90, cea mai sexy muzică din FM-ul Mușelan.

toată lumea folosim termenul de radio FM, dar ce înseamnă radio FM aflăm astăzi la 90, 80, 90.

Radio FM este o abreviere care provine din limba engleză și înseamnă Frequency Modulation sau în română modulație în frecvență. Este un mod de a transmite semnale radio prin unde radio.

Dar cum funcționează? Frecvența undelor radio este modificată în funcție de semnalul audio pe care vrei să-l transmiți. Cu cât sunetul este mai puternic, cu atât se modifică frecvența undei. Acest proces permite o calitate a sunetului mai bună decât în cazul radiourilor EM, modulație în amplitudine, și este mai puțin afectat de interferențe.

De ce alegem Radio FM? Păi calitatea audio superioară și sunetul care este mai clar și mai puțin distorsionat și mai puține interferențe. Semnalul este mai stabil și nu este afectat la fel de mult de zgomotele electrice.

Asculți cea mai bună muzică la Muscle FM. Muzici, 80 și 90.

posturile de radio, majoritatea lor pe care le ascultăm la ora actuală folosesc tehnologia FM. Se utilizează pentru transmisii radio locale și regionale.

În concluzie, Radio FM este o tehnologie care ne permite să ne bucurăm de o experiență audio de înaltă calitate atunci când ascultăm radioul, bineînțeles, și dacă tot ascultăm radioul, Mușcel FM emite în FM 94,1 MHz.

și speranța că și astăzi ați ascultat muzica ce vă place și ați auzit informații interesante. Vă mulțumesc de audiție și să ne auzim cu bine data viitoare. Pe curând!

0: Asculți cea mai bună muzică la Muscel FM. '90, '80 și '90. Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta Colegiului Pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
1: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești. Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și Rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit. Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
2: Pentru animalele tale, mari și mici, s-a deschis clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu. Medici specialiști sunt pregătiți să identifice și să rezolve problemele medicale atât la cabinet cât și prin deplasări la domiciliu cu ambulanța veterinară. Clinica dispune de aparatură de radiologie, ecografie și analize, de sală de consultații, sală de operații, cameră de internare. Pentru urgențe și tratamentul animalilor care nu pot fi aduse la cabinet, ambulanța veterinară este pregătită și așteaptă să intervină oriunde în zona Muscel. Deținătorii de animale mari, porci, vaci, cai, oi, capre pot apela cu încredere la specialiștii clinicii Dr. Cătălin Iosifescu pentru tratamente periodice, dar și pentru urgențe. Înseminarea artificială a vacilor și a scroafelor, dar și castrarea acestora, precum și a cailor, este acum posibilă pentru că medicii clinicii dețin competențe în acest domeniu. Nici frumusețea animalelor nu este uitată, așa că în incinta clinicii se află un salon de frizerie pentru câini și pisici. Clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona pieței centrale agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbătă de la ora 9 la 15 și duminica de la ora 9 la 13. Pentru programări și urgențe, apelați numărul de telefon 0799 310 090.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.